lenjong galenjong warut loyong kangge kendat ngewong adik guru. Timbalanipun potuko adik guru ingkang pinundi ining roko pukulun ingkang saklangkung banter ingkang puniko adik guru pisanipun roko pukulun wonten ing ngarsi nyadong dawuh dawuh pun api ingkang badin datu cuci padipun roko pukulun adik guru eneng ening menikom antes dados aning sanghyaning para jawata kakan kaneka putra nuwun sewu kula aturi pinarenggah ingkang sekeca angejawi saking menika kakang kaneka putra marma jengandika kinan arawuh wonten ing Balemar Jekundo Manik lumeber sanghyaning para swandana mengkaing para dewa trido swatak nawa ulun ngawontenaken paswakan agung pang aning sanghyaning para jawata awit arijeng andika arsa angrembag kawontenaning kayangan jungring saoko ingkang wonten pratandha badhe wonten goro-goro katitik kawah candra dika tansah umep lirik nebur swantenipun gemlendeng kadium cah jagat angka kaping kalih arengat sumunipun lembu andini kados jebol jebolo korisel metangkep ical cahyaning puspita kerpu diundaru ing kayangan ingkang mekaten punika kakang kaneka putra karana punapi kayangan wonten pratandha badhe wonten goro-goro.

0: where I normal system.
1: Yai penyarikan, Yai Bertoro Kuero Bertoro Basuki. Lan kabeh poro kadang swandono kabeh kadang dewa tridoso watak nowo.
2: Non kula. Nyuwun dawuh kakang Nyamadipati.
1: Nyuwun dawuh kakang Nyamadipati. Senajan kula nyuwun dawuh kakang Nyamadipati.
2: Nyuwun dawuh. Kula tingali kados kakang Bathara Brahma. Mijilipun saking setinggil Bale Martu Kundeman. Ing semudah tanggenipun kembang sungkawa. Pala kadang dewa samya miterang kakang Brahma mboten ngendika menapa-menapa. Saja ageng penelangsanipun ingkang dipun kalih menika menapa kakang Nyamadipati?
1: Iki ngene yayi kadang dewa kabeh padha tak aturi mirengake.
2: Nggih, wonten nggih.
1: Ana dawuh ingkang pinundi dening sepisan iku kadang Murdo Bathara Brahma.
2: Nuwun nggih, dawuh menapa?
1: Ngertekake yayi dewa-dewa kabeh. Rama pukulun maringi Tis Jalundoro lan Kendogo Mojo Kencono ingkang nampi Ibu Betari Durga.
2: Tis Jalundoro kalian Kendogo Mojo Kencono dipun tampi dening Kanjeng Ibu Betari Durga. Lha menika badhe kagem menapa kakang?
1: Lha iki tak ngerteni yayi penyarikan.
2: Nuwun nggih.
1: Awit Wargudara lawan Antasena ki salawase ora tau basa ora gelem nyembah karo sapa wae. Rama Pukulun menggalihake yen Wargudara lawan Antasena ki manusa sak ingkang dadi sangaring jagat. Ngelum senom ring wibawaning dewa. Kula Rama Pukulun utusan Kanjeng Ibu Bathari Durga. Kinen nyirnake Wargudara lawan Antasena. Yen wis ketiban Tis Jalundoro temakang pati Wargudara Antasena kinen kalebokake mring Kendogo Mojo Kencana. Ing mengko bakal disuntek aning kawah candra di muka.
2: Mekaten.
1: Lanjut ngejobo saka kuwi. Ngejobo Wargudara lawan Antasena. Ana meneh ya ki wayahe pun kakang ya putune siadi kabeh. Dewa penutup yaiku Wisanggeni uga ora bisa nyembah ora tau basa mring sapa wae. Mula Yayi Bathara Brahma kadang kita werda tinanggenah dening Rama Pukulun supaya ngendikane Wisanggeni murih. Dadi manusa kang lumrah kang duwe subasita, duwe udanegara, duwe trapsila, saya-saya marang dewa. Yen wis sakjane ora gelem nglakoni nyembah marang dewa, ora gelem nglakoni basa marang dewa, wis sakjane supaya dirangket. Swala supaya dipateni. Lah kuwi.
2: Oh, dados kakang Brahma. Menika badhe nyirnakaken Wisanggeni menawi mboten purun basa kalian dewa mboten purun tata krama kalian dewa mboten purun nyembah kali dewa
1: mengkono kuwi yayi penyarikan.
2: Alajeng kados pundi?
1: Lanjut pun kakalawan sira kabeh supaya nututi yayi Bathara Brahma mbok nganti cidra ing gawe. Yayi Bathara Brahma ora bisa ngerangkat Wisanggeni gedhen ora bisa nyirnakake Wisanggeni. Jeneng Yayi Brahma uga nglirwakake mring dhewe Rama Pukulun. Loro-loro.
3: Acan sare, Dung.
4: Acan, Pak.
3: Geus jam hiji peuting lain sare maneh teh.
4: Genah keur hese sare ieu, Pak. Sigana Dudung boga penyakit insomnia, Pak. Da unggal peuting teh hese sare kudu kumaha nya, Pak?
3: nyanggeus atuh kieu dungnya, coba nginum habutop, da bapage lamun tos nginum habutop teh sok hayang sare tunduh